0: Entonces ya la maten, si chor rido nani rup tu nani pulo chor si pa chor usita sumar ke alama mang ke metang ini hang kam li la tai si ar nam pen aning ki miat dan pusori hiri ni la si sumar ke pinso bangatok aluso bangatok si bang ar nam vitang de report de pilo pen inu do bang ke bang pua pinepna son ang paras si pepen ke klub mo si no bang ke bihek pen si do me da phai bi no bang bang trok si ta non gi do bang ke pinso bang thong al so bang thong ala
1: rara tum ka chinia teng te la ka do ka byo sumar ta pirthe me pachi char soi lu pusi ka do ka beta nang ke ho ku puson ke matha ku puson ka chepa duk pusi la bang thro ko sumar ta phan la pan choma mek ben cheng lok non la pirthe me gan ke thon la pan ke pami pam ke pangjang la pan rara tum nang pa hokri
0: La ke dili asar bura hisap pe nili ke jang na ta ke ke chi than dam na ye ba ke pu dam na ye tu ara we la ke mi dili ke a ho kolom bi thani bhek me da duk det pe ni choru chi ri huta e ke ne pe ne pe na son se sure sakuri long ta dor ma ta kom pen ke he mo so ta nikan te be throk fo fi si sakuri ta ke long dor ma ta kom he la po siri tum ke Naan an pachal di jisun son pachal di pita ini ge hang sita korosawi sita bang al nam tumi kang hon tun ajok si al nam tum pen laso si bang e kang gin su pen ha bihik hik laso payang ri pen bang e kang gin su lo ne pi lo ne si usumara tum bang ke kelang lo tuma kling bang ta kling lo ko si lu chali dun ta bang a son la pen ya Ake me dim da to yun thik ake lo dim da ve pa dun thik the dak he me du hala e ke ne a pe long si ela dak mastor ni dak klem long si pachali din si aki bi atu bang la al so so mar to bang ke dak aku school ki mi do to di bhi nang ko ni sentence ko du se dak si pachali lo ta bang nam abi di ke than ko so ne anutin fun da al so abhag pi fek ja so abhag pi pe ne jau si Nên là tôi cho đi đúng đó, nó mặt là tôi với người say ta chụp thêm đúng bom lăng thì ta là cái nili tôi apia po tôi lúc để là ăn hay là suốt cái usumar bị hết pot ở đúng hết dukan ta về bây giờ về đây lưu bị bên đó không được biết cái đấy là school bên này lấy đó có thể đặt đồ po ăn cái này thì ăn bị chụp po và bên ăn bị chụp thì anh nhìn xong ta là anh nhìn xong viên viên mà chụp po mình phải giang độ phun hóc cái tập đoàn dam ye thai ta wi na po sera so bang ke nem u ta nem ke ta la school ki dun pen school nang lepet school dam de ko lang si dun po school dun po ha kitab te lang no du po plan me lu ta kitab te mithan ta ke ke tha na moi ta wi si ta bang ar nam por mum so tum pe son pen tang bang abi di pi le si ta na son pi bom si e ang ding pen un un wong lo la ke ar nam sa ke chu ru lo
1: la bang so ke pa un la bang so ke chu na bang ke nang jong jung pen ma hemosodra la pon so jako nang ke bidun bu sinang hemosponsoro ji
0: เทคอันประเทศนี่เฮมโซตลันเทคเทอูเดเดรปุซีวันนี้จะอันเทคอูเดเดรปุซีเทคอันกินิงดุประเทศอุนังบังประสนอับสนไปประเทศนังกุนิงดุสิตาละอันปินิปินาสนอาโฮออร์บังอาลาสนปิดุนอุเทคเทสิตาเทคไหน
1: อาเซอร์สนัง
0: เทคไหนอาสนเทคไหนจะต้องดูนี่ปลัมลาสนสิมาถาดุนดุสิตาลังตุมลานี่ตุมมาถาจอดรัมกะลิเอาสมาร์ตมาถาเทเทลาเกล่ะสิกิจารีบางตาบ้าตัวนี้ล่ะเป็นกิปจารีบางตาบ้าตัวนี้ล่ะสิอยากให้ยกสมาร์ตุมสิตาสมาร์ตุมตุมเกะอภิยาภูเทกุลเลสมาร์ตเทกุลีกันลีสมาร์ตตุมตาบ้าตัวนั้นบีอภิยาภูล่ะกิเนกปจารีตาบ้าตัวนี้ล่ะเกะบ้าเกะบางเกะกิดุกเกลักปลดักดักเอาไว้กิดุกเฮมสมาร์ตาabhad doji ke plangi phi hemo so ma de de ikne abhad doji gali tala bang nam kumat kuson me ni bang nangi pidu na so ting si ding lu nang kok lo so si hiri al nam ma chichuro bom lo
1: no na bang ke nang arta da dupik lo chok ne ke pra pho anta su se lo ki lit thu lo la bang so hut non apora ting pen nang arta ting pen ku puson si no na akailo kachilar dun lo
0: la ke काई चिलार दुर बंके